kapag nagatrabaho sa mga ospital, sa nagkasari-sari nga mga ospital sa Bilog nga probinsya sang Kapil.